0: 128 гигабайтов с пакети Най, прихраните кар до 109 евро и приемете ще 3 месеца безплачнега заварвания на праве. Телеком Словения.
1: Видно на Боже. Купуете непремичнино.
2: Непремицнине.net.
1: Непремицнине.net.
2: Непремицнине.net.
3: Въскърби да сърби. Фитобим Бизанзи. Поскърби за мирне полетне дни. Наравна и варна защита коже. За усо дружино.
4: Фитобим Бизанзи. Нич вече на глижния гостъл.
5: Краде. Усак дан ти краде. Инфлация ти краде денар усак дан. Ти пък гледаш, алкай.
6: Зато послушай Моргана Хаузла. Психология денария, 19 октобър, хала Тиволи.
7: Карте, евентим пика си.
8: Лунос, върхунски презрачевални системи.
9: Дио Ена.
10: Веч до.